سن 1948 میں روشن ممبئی چلے آئے اور خواجہ خورشید انور کے سہائک ہو گئے۔ خورشید انور ان دنوں فلم سنگار کو سنگیت سے سجانے کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران روشن کی بھیٹ ہوئی فلمکار کیدار شرما سے، جنہوں نے سن 1949 میں روشن کو اپنی فلم نیکی اور بدی کے سنگیت نردیشن کی کمان سونپی۔ حالانکہ فلم نیکی اور بدی اسفل رہی، روشن کو اپنی پرتیبھا کی ابھیویکتی کا راستہ مل گیا۔ اسی دوران انہوں نے فلم باورے نین میں سنگیت دیا۔ باورے نین کے نرماتا تھے گائک

0: چھڑتا ہے محبت کا راگ,
1: پیار کا راگ سنو رے,
0: بجتا ہے چھایا گیت وویدھ بھارتی سے,
1: صدا رہی ہے صدا رہے گی.
0: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وویدھ بھارتی پر.
2: چاندنی اس البم کا گانا ونیتا سنگھ کی آواز, دیو کوہلی کے بول, سنگیت اتم سنگھ کا.

0: چاچی ہے، ایک دادی ماں ڈالی، باپ ڈالا، ایک بھائی ڈالا وغیرہ وغیرہ، ایک پان والا ڈالا، سعید کو پکڑا لیا اور اس نے کہا پھر مجھے وی ہیو ٹو گو ٹو جامع مسجد، پرانی دلی جانا پڑے گا. میں نے کہا پرانی دلی کیا کرو گے جا کے، پان والے کا اگر مجھے کرنا ہے رول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے پان والے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ نصیر کے بعد یہ ایک
1: اور
2: جلدی بلبل، کوئی اور قرضے دار لگ گیا تیرے پیچھے کیا؟
3: ارے للن میاں آپ کاٹ دینا راستہ، اب میرا کام نہیں ہوگا.
4: داستان سعید پرانجپے کی، اجالے ان کی یادوں کے، 19 جولائی سے 9 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر
5: سنیے.
6: संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में. गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का.

ملہار فلم کا گانا آپ نے سنا, اندیور کا لکھا ہوا یہ گانا ہے. ایک ساتھی ہمارے لکھتے ہیں کہ گرجتے برستے جب ساون آتا ہے تب بارش کی بوندے بھی ایک تال میں برستی ہے, جس سے ایک انوکھا سنگیت پیدا ہوتا ہے جو پرکرتی ہمارے لیے لے کر آتی ہے. یہ سنگیت ہمارے من کے ساتھ ساتھ دھرتی کی پیاس بھی بجھاتا ہے. اس کے پربھاؤ سے دھرتی جھومتے گاتے ہوئے اپنا شرنگار کرتے ہوئے ہری بھری ہو جاتی ہے. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ مجھے سنگیت کی روچی تب سے ہوئی جب ہمارے شہر چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک بگیچے میں ایک بڑا سا ریڈیو لگتا تھا. اس پر شری لنکا براڈ کاسٹنگ میں بنا کا گیت مالا چل رہی تھی. تب ہم وہاں سننے جایا کرتے تھے اور یہیں سے سنگیت سننے کی عادت ہمیں لگ گئی. اور ایک ساتھی کی یہ بات کہ کھانا نہ ملے چلے گا پر گیت ضرور ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی بات گیتوں کے ساتھ ساتھ وویدھ بھارتی کے ساتھ کام کرنے میں بھی اتساہ بنا رہتا ہے. سنگیت کے بنا تو ہمارے ہاتھ چلتے ہی نہیں ہیں, اور سنگیت ہمارا سب سے پیارا سا ساتھی ہے جو بس ہمیں خوشی ہی دیتا ہے, ہم سے کچھ نہیں مانگتا. اور ایک ساتھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنگیت تو ایسی ودیا ہے جو ہنسا دیتی ہے, رلا بھی دیتی ہے, یہاں تک زخموں کو بھر بھی دیتی ہے. 2017 کی بات ہے جب میرا بچپن کا دوست شانتی یاترا میں چلا گیا. اس کے ساتھ ہمارا اچھا گھرومبا ہے. اس کے جانے کے بعد میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا تبھی ایک گانا ریڈیو پر بجا, تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, جسے سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی. آج بھی ان کی یاد ان کی